0: kada ja
1: 17 dinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 nenihnovljiva